0: Ambur dan gurak. Kesukan pamasukan. Waduh ko gakitang isda. Nga magbit-bit og unlan.
1: Hey,